0: ni noi. Me faka o kikina mo ni te kai tia kikina uri o te iwi.
1: Ai koe whakaro penai.
0: Kare take o tahi. Kare tēnā tangata e mohio, he kuare ke ia.
1: Kei te penā ono o kuna whakaro. Tau mai tētahi tangata ina nahi nei. Kei te hia hia ia i te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
0: 3 miliona tā.
1: Nā kei te mea tau ki a tahi, me hoko.
0: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
1: Kore rawa.
0: Ana pēhea koe, hea te painga kā puta ki a koe.
1: Kaya tāu ana ki tēnei, engari, paku pūtea kumiha naka tā mai ki haru.
0: Koe ina, pēhea koe, kai roto koe.
1: Ai.
2: I roto i tēnei wiki o te kāia te rangatira, kua tātau o ti te whare kaere. Kua tīmata ahine ki te tiro tiro haere. Koe anō ko te whānau kai te āhua raru tonu. Kai tētahi hāwhika i te whakae, ko tētahi hāwhika ore i te whakae.

0: περάτε και τι ανοία ακούει χαρίατσα.
1: Να εννέει, κοτά εμένα και τι μα είναι. Η οτιάνα να μα ηκατώ αιτικά να μωρώ το ότε καλιάτε να γάτσιρα.
2: Α, επάει και να ήγω. Εμά τα έραγα, έκαχα, τα πάει.
3: Τι να ακούει φίου ότι είναι ακάει παπακιατά τα εκατώ. Κοκκι τα χένια είναι ο απαϊάκι.
4: Μην αγγείτε μαχητσίκα.
2: Τι μαχητό η μαχακήρα είναι.
1: Α, τένα, μα ακούει. Ούτε έτα. Ετάρια τι ναι. Κουτί, έτα αλήμα.
3: Βάχι καίρα.
2: Άτα. Τε μουτσιγα μαγιάτε, κορετά και οτέ να ήγουα.
1: Κάτσιρα, με βαϊωτένου κότε καϊάτερα, μάτσιρα.
3: Α, όχι τε τσικανό οτέ να ήγουα.
1: Τε αγωνέ, η καωρέ, νόχο εκεί, κοίτα, η τάτα τα επικίτια.
3: Τε η απικίτια.
1: Τε τι πάει, κουί. Η φόλα, κουί.
5: Ko tako ki taku wai wai. Ana, ko wai hoki koe.
1: Ko tsui, ke kone yo e no hon. Ane, nino ho pia koe.
5: Nā ui pai te te piki tiara.
1: Oi.
6: E hine, kai hea koe.
1: Hei, kau e kōrero hia ke kone yo.
6: Tia koe.
5: E wari ana hau te titiro ki te pikitia. Nā, ka korapa hau i te pipaita.
6: Te hea pikitia.
5: Ana, ko tēnā.
6: Nā wai peita.
2: Mena kāre ngā whakapōrere. Ko tai no mai e. Kei te tōi atu te tahi Mercedes hiriwa nei te āhua i te wāhi e tikāna, hei wāhi ūtanga noiho. Te hea mariko e tahi tāngata.
1: Eta, nōku te rā musika.
2: Kei te traiwa tonu koe i te waka whakahirahira rā.
1: Nā wai hai. I tōi atu ki hea.
2: Aua.
1: Pōko kohua mā.
2: E manga, mā koe tiki i tētahi umuhiko ano. I tiake te utu. Me tētahi kaimahi whakamauhiko.
7: Tā, mau te wehi.
2: E kui, māura e hautehe kaimā tātou katoa.
1: Ai, he tino whakaaro tēnā.
3: Kai te pai tēnā ki āha, kia tō tika ai te whāna i ā tātā.
1: Nā, kia rongo mai koe kia. Koho hā katoa u tēnei mai. Ka pone hia u tēnei tari ki tērā tari. Koho hā katoa u. Pai katoa tēnei nei mahi ki a koe nei.
2: E hara i ao te hei kare koe mōhio ki te pānui.
1: Ka whakamau tonu koe ki au i au i konei.
2: Me aha koe e kore.
1: Pēnā i a te whakarongo koe ki oku whakamāra mamo tau wahinera. Kai te piri tonu tāu.
2: Kaore, he pūremu tonu te pūremu.
1: Pai hua, ka rī pēnā.
2: Kare o te hei ki te whakarongo?
1: Kai te roa tonu au ki a koe. Kai roto tonu au tō tāu a whare tahitaroa. E mai umarana koe te wā, totohoi nei tāu mo te whārikira.
2: Whakamutu atu, he umuhiko ke tāku hei kimi. Nā wai pēta te rā pikitia?
7: Nā kē hua pēa. Aua hoki, e mea ke a tahi, nā au pēa tēnei mai. Nā, titiro.
5: Kei tā
7: nene taku māhunga? Te maha o ngā mamaikai a koe mo te korapa noiho i te pāta peinta. Te tutu ki ngā noiho te waiwai te take.
2: Kei te haria mai he umu hiko hau?
7: Kā rawe rawe. Kei te haria mai a hana kōko.
6: Nā, wari wari kia ore ni. Nā latai pē kai ngā wai.
2: Ko koe tonu kei te mahi ngā mahi pariparu katoa. Mena ko au, ka whakamahia e au ko ngā tāne.
6: Te rāpea, e tū mana hoi ni nōko.
5: Kai te tika tāna e mā?
6: E, kīra!
5: Tiki na he piriti.
1: Aha, wau, pēhea te tawhiti kara, o tonu taku ihiu i te kakara o te kai.
8: Nā, kai te hara tohan, ka uai tsukuna kia ki te hera pirapi ki runga tōku mutsuka, ka mate koutou iau. Ah, kia ongora, te hea hea runga te waiana. Ai. Nā. Ko whakaripe au te rā whakatuwhere i te kai a te rangatira, ko tahi wiki atu i tēnei rā.
5: He te rira wapea tēnā?
8: Ā, pui nā rā. Kia ua uai mo te māpuru?
5: Ā, kui nā.
8: Nā, me tono atu ki a rimete kaunā tāngata rongonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anā ka meitu ko nā kai, tino o rekara wātu. Kia ua uai mo te mai. Ka tahi koe ka kite te tere papahoro o te tira kai murira.
5: Ah, me pēnā ki.
8: Mutsuru wā ke tāku. E pati pati mai ana rātau ki āhau ki a hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mō ā ke tonu atu.
5: Nā, he te roa te takoto o te tonora, te turu miriona tāra.
8: E rua wiki pēru.
5: Kuina.
9: E tū. E tū. Kei te pai. Ko hau anaki kei ko nei? Ana, e kai? Hei, hare mai. Hare mai koe, mehe mai rā ki tōku whānau.
10: Hei hau mā ki tō whānau, me koe hoki. Pēnā ka kite au tētahi atu wāhi moi. O haere au.
9: Ko Ngatiri te kē tōu i nā wāhi noho?
10: Ko, noho au i konei.
9: Nā ka aha koe mō te mone, me te kai hoki.
10: Hei aha mā.
9: E miharo ana mātou ki tō pikitia, me nā rā i oti.
10: Ha! Tēnā, he kore take noe. Pai noe o te pei tātīri.
8: Hariata, kai te iau te kore atu kia pa.
2: Mira he kororo tau, me hia mai kia mātou katoa.
8: Akaati. Kia kore ratu e kia koe mo te rāwhaka tūwhera i te kai te rangatira a te wiki e tū mai me. Me tuku nā tue koe he pānui hei tautoko i tauara.
2: E hika, he tere rawa hoki.
8: Te kaumārua wiki anake kai te toe, ka tuku nā tue au takuri puata. Te rāpea kare e tā e koe.
2: E tā, pai noi ho. E hika, no te paremata me te hunga kai pāki hi anake e nei. Pē hea te hau kāinga.
8: Ena, kura atau te huna hai tono atu.
2: Engari.
8: A tēnā, rima te kaumāu, rima te kaumāka.
2: Me pēnā.
8: Ka tauaku rārangi ingoa ki runga te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Te rāpē me tonu atu e koe a hene, kia tīki nā atu e ia e tahi pane kuini reta.
2: Ai, māku e kōrero atu.
1: Ka arohara ngā ua watanga o te rāne, ko te utu mo te tōnga waka tēnā, ko te tīki te tēnā. Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anā tō mōkai nana kia e haere atina.
2: Kai te rite tenu o māu whakāu, mea hati e te kai a te rangatira. No te mea kai roto tenu māu te ao taketake e nohoana. Kai re rita i etahi, kai roto tenu i te ao moe moe a.
1: Kua ngaro katoa i a koe i ngā mahi a ngā tūpuna.
2: Ko nā tikana noa hoi whakatomurina i a tātai.
1: Engari, māua tikanga, ka ora tenu te whenua.
2: Ana pēhea kē nā whenua e hokona raki te Pākehā. Hokona atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina no hoki o tātai tamariki e whainai tēnei mea te mātauranga. Ngā whānau ka rata te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
1: Ai, ai, he pakaro pai e nā.
8: Engari,
11: ki te tōtika te rau tātou mai. Ko tātou katoa karangatira. Kia mohio mai koe, kua matatau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
12: Ira, kai roto tonu koe ngā kapu e mue. Koe re rawa tēnei kaupapa e tutuki.
11: Mā te wā e koe. Mā te wā.
7: Koho hau i tēnei, kākite.
9: Ira, he tino matatau ke koe. Me kaha koe ki te whakaputi a koe tēnā i te huna haere rutu i ngā pūehuehu me ngā whare kanukane.
7: Tā, pairi atu.
9: Te mea nui ke he whakaputi ngā mātauranga a tātai te rangatahi Māori. E nā kore kuare tone tātai haere ake nei, haere ake nei.
6: Wai hoche te kukotiro. O ka te whako ai koe.
7: Tū.
6: Kei te wai hea un aprihimana.
11: E tea.
9: Kau. E haraia i te tangata tūkeno. Nāna i paita te pikiti ara.
11: Ne. Tēnā koe, o.
9: Kei ko nei atu e noho ana. Engari kei te nuku. Aha koa. Kaori ana kāinga he haringa atu.
11: Ke oti pēr i a koe te pikiti ai te tuatai.
7: Kore he tak. He anu anu noe.
6: Hei, nā tēnā i whai huai, te wāhine, te kai a te rangatira.
11: Nei tāku, me noho tai tātou, hunei. Kio ti rāno tō pikitia, kā te ikuai ka haere iā auna haere.
7: Māku e whakaro.
11: Warahi e nā whakaro. Pehea me ti mata koe i ti mahi.